Liberta nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquadonare digneris, qui vivis et regnas in

Ace Agnus Dei, Ace Quitole Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine Nomus Indignus, Prudentias Subjectum Meum, Satantum De Gerbo, Et Sanabitur Amen.